0: Искър, Лена Топът, Анде и
1: Микрожълъра.
0: На Микрожълъра са сутрите. Хлабра на Райк.
2: Хлабра на Райк.
0: كان ميكروجوهرة على 29100 وإلا 76400 29100 وإلا 76400